वन्दस्यामः अभ्युर्णमग्नेर्विश्वदानीम् पिबशुद्धमुदरमाचरन्ति गौरीयम् विमाय सलिलानि तत्प्रत्येन पदीपदीता चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बहूषी सहस्राक्षरा परमे